0: Enka Kenya, Mayen FM.
1: Enki Guana, Enka Kenya.
0: Enki Guana, Enka Kenya.
2: Entiamas. PK, Lelion, Eki, Enseta Quenem. Tedranka Kenya, Mayen FM.
3: Sebagatoko linyongan oloshone sulakiti yatu yon kake nyama yen pukio longe Jumatatu merabake Jumasara manare merosho suungwane enter deganya show leng Steve Saringi isho yoku ngorukio lomon saa moja kamili erisha thani kiju enengi guwana niki niki uli lomon napana ju lomon opi ntori lomon opu ntori
4: yes
3: ito nimo
4: yes
3: naa kelele kweli pitu mwiki show yoku nduwa nonoka mkini kito shia rwana kwete tela rekoti lenye Itu lagi kawan maswali. Nah, ya juga ini udah banyak nana sana menda. Itu ni mu?
4: Yes.
3: Nah, maswali nadi lagi kuling. Kita dua siapa nolari kau keluar show lema? Meboleh kutu kianye tenennya malu lo show lenye.
4: Ntio.
3: Hornet ya tu serikali. Negeluno kulekai. Kake megera ille bunyel tu lo show lenye. Tenennya malu lo show lenye.
4: Ntio yo.
3: Simple. Lari kau kau geluno.
4: Yes.
3: Olo igeroti ya tu serikali.
4: Yes.
3: Lo show lema.
4: Yes.
3: Tenenya malolo show nene boli mkutu kenye
4: ndiyo la jore gelekini oldungani olorika
3: yes
4: kwanzia usenerai mbako rubungei mbaka MCA hata ninye mbaka rugavani
3: yes
4: ure jie unda ulisi iti mpoka naishori nkito abirate sheria sijui vedua ya malienyo sijui oversight sijui no era pokerol na jiri
3: representation
4: yani peyo wakilisha iltungana lenyena
3: peyirote niaba
4: peyirote niaba oltungana lenyena
3: yes
4: peyipangu haya uu niya kwe mkumum niya kwe mpisha na itodolu iltungana lenyena
3: yes
4: sawa kake ure tena wikina lusu jendikito duwe nyamali nabu challenge nabu Saidia lo esamburu.
3: Samburu, yes.
4: Pei panguni, ni nguringisho. Ndongi naronyaraye ninyo minister yo penyajure inanamo koso. Minister ya kipu mamburu kwa mbeta. Karoshi nairo.
3: Yes.
4: Nilimuneja ndongi dharona rase. Onji. Ya mnyaka ibelekanyi na mwana mura bangata doka nire. Jolto kano kubi suduriti yadu wangisho. Kaki ntuki alimuwa ajo nejo kiasi operation. Kake meiduo na ini gusai mali. Eleka ito
3: ngana. Yolto ngana.
4: Kama ramo kosa nijo ina. Na ibala. Na itasa kiolo show. Yetilari kukulikuwe bulungurugie.
3: Onekero. Kutoka tadi pia buku nasia yote
4: nakata. Nijugulio yoroka kwa rindini ngeroleta. Judugiri pia nangie kakira ya garu.
3: Kiaruluilo ishi.
4: Kiarumisha ke ni aruluilo ni arenemi abaya. Amweta ntugiri na hauri ni areneka jani arenatui.
3: Nemete uate.
4: Nemete ni wijake. Kakumoku wili ni agere inyari.
3: Ule mfano ni kumoku lena yukumoku.
4: Ramasa.
3: Yukumoku.
4: Sawa. Ule ni nyano volo wangu na ishuru ni mbuseli rugi ni ashuku.
3: Yes.
4: Urobina ni ndugu nabone nara uri nolonga ke ni bururu maasai conference na dube ni uidi
3: yes
4: ni kitu duare na rejuwe kiasi kaji ado nara mene kaji ado kopi nara maapo lariko muj edhi anjama nati edhi origi ya muti
3: edhi sarkali wame ti
4: nipunu ajo kite jokara maa
3: yes
4: migiye wena wena wena amu kinyeleta yote ni ne utiai utini
3: kesipa ure napo olonga ke bado temosiro
4: ndiyo
3: Nedil tu anakku ada ramuasi, kumokoling.
4: Yes.
3: Orang orang tapi jemai kena, angkai dua ke umur ni dah melaji lejal tau jalan lelo mari tak kaki. Ketimba nuri biasa mulai, nalari koklo lo shule ma opu kuaju.
4: Kabisa.
3: Orang na, nengkeronya tu orang analang. Orang na nak yang makwa. Orang na nasir kali, awa itu nyo. Irobu WhatsApp itu kianya malu lo tuangan.
4: Yes.
3: Ini si ayam makat, mulai nata, nawi kita mulai gerai magi. Kita nasir kali yang naiu, koro tu lo lari koklo lo shule ma.
4: Imagine.
3: Nini siya ya jona sabla dhirungu le emau. Neki le raya naki.
4: Yes.
3: Ule lariko le anaroko mirobo.
4: Yituki doli niki ningstate mwana lariko.
3: Yes.
4: Kwa lona buo ure jake duu uru sendeta rabo kene.
3: Ure joki yine.
4: Ka yugi yuki nyaki.
3: In fact abayaba.
4: Maipa nguwa jana na yuma.
3: Yes. Abayaba ulo shole ama olto ilo. Lolta sato lenti mama. Ninyana arja kujo. Keti ilu wanale mea rabia shara. Na seta piopunu ajinga jisia jenti memau. Ame apoko tungani kuya joki kompensate na kompensate sarakali amuru polisi na talangu zoko lakani hapone kaja aji niti mema utonko zoine meshia ore siki ya wena timna ake mera kino kula tungana imeshia palo wana kwa temera ento sile lomuru wa mirosi ngantai rubia misho ngantai rubia nini nekure nkigwana nikera na kanya na nchere lari kuk lolo shole maa lemero tenenya malolo shole nye kendu wata ino tankara kena
4: kabisa
3: imba kuna nasepa anei mongo Lari kuku lo rusuhi lema.
4: Nai dolai ya joka nyosa babu
3: bebe. Yes.
4: Kuku lo rungano.
3: Eh.
4: Naga anana dikino.
3: Lemebo limkutu kienye dene nyamalo lo shule nye.
4: Njoyo.
3: Kishireta naake. Tuni mo enyi take mo sil champai lenye. Ereta altungana k. Ereta enkishu. Ereta yangu penye. Ajo nas enyeleta yamali naati yangu pana na wale makato kuli kumu.
4: Yes.
3: Nene nyamali lo masai. Tangu na bali jalo allo pen. Nagraha jo mesi bedongo tu ne misha. Kakuwe lari kuku lang. Poke lo masai. nemeti olo bolang kuru tenenya maluto ona lenye kendo reno tangara kena
4: en ka kenya ma hiya ne fem
3: oi
5: sobo
3: ibo ole ngola sabit
5: yero wakusa ka gweni
4: atanga mwingiro ro kuno kabisa
5: basi ndafa ka marijine gigwana na nage yotu mirugule kai maasai
4: ehe
5: amo jogweni na abe mbaka ke inkyoru zengi gwana sida yole
4: ashe
5: lewele kabe yana enana jide njoro wa larigo na kakai la umu nanu larigo kwele amuisho na abe da alani chakola larigo kine wakul tunga nakol tunga nye lemakon para kebe kwa iya ishoro biye nini yok mayro nanu za yama amiti jinyor bende
4: ehe
5: lewe kwanga nanu amene na njoro wa larigo kamore diya ba kore diya ba lenti mama neba ngasai tukuto wore anje vila ala yolo ba ake lotuwa ke eka ake ure ininye Wereme ha kulona akila jile jwe jive ama ajutie jwe ama ikonye na jie Angai nisi juna yote yore solutuwa ji
4: Ehe
5: Lea nanga nanguwa mena jore larikote notoko kiyo Naka ake lukwa kutunga ni kwa nyungwe lea na siya ina Keme ni yo kutunga nani bapi
4: Jo
5: Na tankara sila lo harikoko kira ito dolutunga naki mebi ya jina kiyo Malta na seba ninge neputiwe ni mwari Mayolu, kenda kula rikuwa nandoki mabwene adumunya nguru nishole nyamu Kwele mwele nasia yedoki metakoro yu Kameka nyere netera wakini mwele nana kiki walangu na nguri Nkishwe jine kutakine zungana
4: Ashole
5: Amore kwenye samburu yu nishire ndoki mabwene Nana ata mwele te yedoki kito rike yu wata mpaka nkare naro mpaka le na kobo wakini kiki Kishwe kikirare vena yu nishire ndoki mabwene Na yuwa umana kwa rikuwa kajoki Enjo lo senjo ware be ndo ye jo lo senjo ambe ya mro ko mama ni to so yo na ma ma du lu do yo ba so ga lu ki ko yo ga me ba mu e ki je do ma ngo le yo ge era ra ngo le lu ngana ko ngor ko bo su
4: a sho le se
5: na ra be ni ni na ma ha yo ga da ambe mo si de
3: o le sabit temao
4: yes en ka kenya ma ya ne fem
6: la ka kenya ma ya ne fem
4: ni nyana
6: e bi ama si
3: woi
6: Good morning, sir.
3: Morning, morning to you.
6: Angabudiyai, you're not going to say?
4: Yes, Angabudiyai.
6: Good morning to you.
4: Good morning, how are you?
6: I'm very fine.
4: Eh.
6: Wale, anda vadama rikini njigwana lwanya, anda iya mo, leo wadja za.
4: Opio.
6: Ana very old musubi.
4: Mm-hmm.
6: Lwanya ranka hii, kulikuka dhailo ninye ndoki andokoya
4: ee
6: naa ade maasi nano vila itireu kwa nyaranga iwore taki ya kwajo naasi nano vila itireu ipa yuyulo show nenyori lunga nako ade naasi nano na logo sabuli na kekwe lumba
4: ee
6: kore rendu alai naa kato ninye nano kwanza kore kulo rafa na nilang naa nideki litu angasa kunite ndoki namo
4: ndio
6: Amene yuna ora gafana ile kajado wale anaro aje naase nano bila itire ne bajo naase nano na bila itire we ela jo naase nano na ile itire wa jo naase mar gafana wale samburu gafana ne ye pokin
4: eh
6: yanga senta gondo na bolonya kanga yamu ore ne mesu langi ko ne mesu lingi kwa
4: mhm
6: ya rama ba lonya kanga yama ko ida na ba ko na gi shuda na rama arara ke na rosa na ikila de manga dia shuru na na ga gi Isamburu na rana baba arizai Kita muda na baba ze umuri ya kitendeka lunga naka nalo kiki
4: Mhmm
6: Nemeara adero uruwa rana waki Kore sinya rana kala Nara rana naragi kisi doki dini mose Nagebo nemeara mbuduki na Yankai ya kitu rana kala Kore lelogi yele nana kisho na ishe na Nara raki Kone na nyawa jie na yungu ranka hii Wale ya kitu kinya kitu lo rara Era rawari loktar kia po wakina nijesu kubi
4: Mhmm
6: Na ore rana kala wanya ranka hii na kajuru na nudo kiri nari
4: Mhm.
6: Kana sina ko mera ndo kana gi ajo nasa na no migara gar masai migara ngoru ko lori ko lungani nimi yo la jo ko lorunga na ligin jo lori ta min jelle gere ke lugwa na ge yuna ni jesti ai
4: ashe
6: ta yuna na na fa jo migara yuna bus
3: Mhm.
6: Hello
3: kini gida ye
6: ta yuna na fa jo migara yo gar masai na bus amore de lori na ora de yemuri lunga na si ga nyamale lunga na na ge nyoro ro wari ko ni ne lajo ma yu ni nyale lunga na laje da mara na
4: mhm
6: ala na sama jo na bo shu mi gara bo na ga yare
4: eh
6: Baunya rengaina ajo naasi na mudi la idiri lele de murgomena ajo naasi na mude jo makosa nasa bukole ba mara amuni njeto ashigi ajo naasi na mu esiriani rolosho miroguani njaji rorono wale rukolo alango loli kide gelugo ashu dingisu lori serikali ole meri merigrare na ajo na mu meshu niki ndogi kirolosho rugi ashu kuno baya adamu jole nguwa magere ndogi nararaba ilio kamu Nea kwa nile kwa hivyo ni ulinyi, tele kwa orere, ulinyo kwa ulinyi. Nea kwa peke mbogea shogu na mata ya ndigwana. Hai, rogu baya ronyame, sita yu yoke siyai.
3: Shole ni. Endu wata ino, Kenya malolo shole ama, urushia kepo kata, kata kena ishi ringi sholo sholo romasai.
4: Ndiyo.
3: Nedu mwenye lariko nguzuki. Kakore pepo ndu kushindi yatu mashi nani, ni manyakine ne meti wana
4: ishu. Naibuwa no meradu yonkolo. Enka Kenya maa iya na FM.
7: Ndiyamasya.
3: Wey.
7: Ibu oleng. Ina rasa sendawan.
4: Arang aku ingin rugi no kabisa.
7: Tahu lah mari jangan gigana. Imagine ada lagi selari golan. Majalah jauh nasi kriya ni ne. Majalah rana ne jalah jauh kalau di nora nana fasil nawa na ini. Rama deh dia masih yang ingisu nadar ingisu. Aku tidak ada yang tidak ada yang kita ngan nolongan.
4: Jadi.
7: Sama agunde, ada ngolera nalungan nagla ragani ambili. Jara lungan ngolera lola dijela yeginja jaga ama aja nawa. Ayo nama lagi lari bawa surta bogi bina ti. Tapi na yela jokari nafasi ni ada na agunde jaga bawa na ini.
4: Kabisa.
7: Enye me an me jada di lungan lagi yang kau tanya. Na kau ada sayi yogi rawa na ini. Negeri ni dah jauh. Ama saya jauh pun fana kisah kita boleh sini kita nanya jauh tak jauh macam le sungguh le lori kamu alang kau bang. Tama deh rade nanti masalah lori kan nama rana fasih naya. Ani mera jangan tak nasi ram. Nih jadi awak nanya mera di lagi kau lagi doni ni lor. Kini sih nana kisah campur nara lompat.
4: Jio.
7: Ama nih jadi dalam melab banjir kita jadi jarah resu kuli minggu ni apa nyawa lah mana kini kisah nana kerja ni aku naya raja kita sholongan naga waktu jaga hari kisah.
4: Imagine.
7: Ndikuwa mechukua atua, nara kita ninyoye mbeki sabu na raso leng.
4: Asho leng.
7: Pasara besi girigiri yake mkorte naari yengye. Kwa wadu wangishu rade hindi ya mazie. Ebadi yina nyo meno rosabu. Wakarati yake norone meki vorto yodi samburo glove.
4: Mishudoi.
7: Ajina numaliki larikaka jazi mchukia na fasi. Baidoe, ani waita na fasi, mchukia na fasi. Nara kwele kwa asa hengi tizoki watete wanaichi.
4: Mhmm.
7: Na kuta?
4: Mhmm.
7: Ndiyo na maliki lunga na mga jonjo yu lala jirala lariko kwa repito kinyego ana ngunda nito kaya ay lalamiko na lalamika aje na kuna nafasi ya nyo nachukua
3: Asholing
7: ya mwansi ya mwansi
3: ya mwansi lariko kwa lolo shule ma tenenya malolo sho nimeboli ngutuki
8: Era or biashara ni yeu nilebunye biashara ino meralio yu wawu ndodwa ina biashara ino nikiworwe lio
9: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
8: olono ngota
9: kona baridi
8: medungi
9: meto
8: oruposimuru
9: eora kule
8: rotian
9: kisiriri
8: esikirara
9: nikitisi naira sirasa
8: maji moto
9: tenebo okatakala
8: ndiri ngauti adwe ngiresheni no namba nabo Mayan FM itinabo opointi na abishena ewangan olosho
1: Mayan FM.
3: Get sebaga toko ni yangu na oloshoni sula kiti atua enkake nyamayan. Mba na lelek. Cornerish na njeki jomai kwa nari na kenya. Lari koko oloshole ma. Kegelunu. Kigiro kule kwenye serikali. Nera nafasi ni sapuki nera nafasi ni sidan. Na akeju yangu na abra masai mara jinga tuwa serikali. Kagure pe nyama oloshole nye. Nenu kinkutuki. Meteoro. Meteoro ilikuwa na swali. Meteoro jomai nguru ni kias. Ken dua reno, cangkara kena.
4: Engkau kenya Mayan FM.
10: Ena Mayan FM.
4: Ninya na?
10: Jangka kenya.
3: Kewang seri.
10: Sudah sih kanang. Aku ni muntung. Terusnya kau lari kau pulang. Macam apa nak kita? Taman ada uang urutan. Orang kita memang mau tu kan. Let me defend and get in car. We take him there and get on the man. Manaila, we walk along, we get again, the car and go bang on my
4: side.
10: And you never worry, Mr. on wearing the shoes and go there with us. That is with us to a man after the car. Then I do my own and say, Nay, you go to a loss of land, my pocket, my strategy, or loss of Kenya.
11: anata ngole kubuko po ngai nejo kanya aru ningi shuna me ara ngite nyantu to kondungan
12: ndio
11: na ngore lariko klang me tindo kana
3: Shuli zali mwengara nyaka ya transmaringwa lejo kama kwa tineme ta shola juma za ngororo sho mazangurengishwa mazangurengkopang mazangurumasani kiaza nendo kuna makwa
12: enka kenya ma yanfm
13: kwa gwenron
12: we
13: soga nanga gana
12: ibo lengolo giri
13: roro videli ndia masi
3: azanga mwa kabisa
13: ai yelore dwamo angazi baba demu yame ligenyo zizi changi yangu dito kidin na yaba ya muruwa zina jini ya
12: muruwa na jina ingar dead
13: ay
12: ulegeri na muruwa ina muruwa nabo muruwa nana natari ya kingi shua sandur ngole
13: oye yae
12: ketini nyamba kakasiri nina muruwa
13: na nini misho
12: kela
13: nangala nari sepa kala dehi amado ninga bagara leba yeno jo na osho rupora
12: nei mosarge
13: ni chaje ba baibasa
12: ulegeri ore saya na murwana jinna ingar dead yede ulegeri
13: oh
12: agi amungu na geti nga setinia na wiki pokin
13: ai ai edu ore ana bana no na rumi edu ya geta na gama na story na graya e magawana kisho azambu amwere na naibu zibu rengyo kituwa kata mandani nga anarato ngishu na tunija isu tori doi
12: isu wakini ngishu
13: aya pano na hapa edina mkosa ntoki nore zungur te social media nerora ade basi ndoko nadoma zengi gwana dara kama kenyika nye yesu dai
12: ndiyo
13: na ningira adira ramba sendai supati pi
12: pimi kia tenyamali
13: inafati inafati lawal chani
12: yee
13: kore dika naka zama mayo magini ajo larikoku wanara nga yuwela nato kina ajo olchoku aito rono olchoku
12: aito rono oling
13: amore na dika naka zako larikola no olchoku nincha ata neme yela ajo ya kese padia nana jitoro maasai kore na dika naka zate eti kulorika noti ina ikikutila baba ninjo ribiro yona zate ninyo lindoji angna nyale na ninje obwa kada ya gamba ama na hata nao kumiro nija akutu hidu ya lorere lorere tanaka zate nda majishu ya muke ngora yetu di ngishu na abu apurungule baba keji mabari ngishu andesho moto ngishu njora apurungule
12: meji
13: paka nyote ninye tena arna alto nganaki nepa lindolutine meata ngutuje wale kwa ukweli ama asante ita nakataki meyoko tunganaku oti ya iko kodo ita nakataku la tunganaku wata alo oro ukutuje
12: esul
13: wale ene kwele ita nakatana toki ne mbisha torono mbisha doyi isi toridoyi nena ata ita nkopo na hili jokuko lari koka mo kenta ito nadaba metea longo ilchokuti lango yunguri yo oye ndo tipea saindo kiti na ijo nana yoro rote ndu nga iyo lchoku ana ete na enda lchoku
12: asho ling
13: na ya woka jo kina nga ito roma sana kata na igira raje nji gwana sida iyo lemba ene jeki ya doro ria kenta ya ame nini
12: asho ling olo igiri lema
13: fa kito bea toka inyo nana saiga nya
12: thank you
3: asho ling olchoku ken buwateno larikok ligite gelutua loi gyora da serikali nera nabasini savokin nabasini sidan naya za ngololto ilo ata tiatua serikali nati kakura kepehenya mololo sholenye na wanyongu tuye
12: maja
3: ken duwareno
12: enkake nyama iyan fm
14: ilo mayan
12: ninyana
14: pige yo seragwenye antasuba
12: ibo uling pige isa itakweni wendi ya masi
14: wendi ya masi do kedianga ya nini
12: number one pimi kia tanyamali nolo yoko dhoribole daudi
14: asole
12: ebae
14: sile sinya na sinya kakita kidane nchangai ya nasi
12: ntio
14: ose razemi nipo nara nimi na murgo rato rara
12: na inger dead
14: ay kila nara wala pia mungi nyinga fane nimbor
12: ake bala ningresi
14: ajoi ibu zanga raji nimpi mebi ya nyana wawang nene ningo digiri angopo ajoi kitu zanga raji nimpi nalo nenkiguana. Ore taa doi amu ronu nenkiguana. Hello? Network taa nagira aiyang'ia.
4: Ninye.
14: Aroning'o enkiguana ake. Ore taa doi losho lormaasai, nemeeta emuru. Meeta emuru pii amu, emalimu oleng nena kishu osambur nabaji nalalaki. Nitoki ning ilarikok, nepuku ajo kainyoo peeri. Emidolta ajo kitorrono pii.
4: Ai torrono.
14: Neeku naa, mayiolo dii nanu peekintoki agelu ilarikok. Ashu peekintoki agelisho. Mayiolo naa kanyoo nari peekintoki agelisho amu peemikirr ajo kenkurai toonkang'itie. Amu meeta enaasitae. Amu maading ole. Ena nadung'o loo rais ole dukuya peepuku ajo. Kainyoo peelaki nena kishu.
4: Yes.
14: Neeku naa kajito nanu. Mikiata dii olosho lormaasai aing'oru. Mikintasi maata dii amu. Ore ilarikok likiata tiatua inkishu. Nemeng'orito dii iyiok.
4: Ntio.
14: Amu ena nadaa ng'ole ninche otupukutuo aajo. Kainyoo sababu peelaki nena kishu osambur. Amu amaa dii enkiteng enaa enkerai daa kenyanyuki.
4: Enkerai ake.
14: Enkerai ake amu. Entoki naa aan meeta enkutuk. Netejoki apa enkiteng ai emarmali we enkerai. Naa tenehomo dii ng'ole nena kishu aapuo aanyalaa. Tenehomo aajing' ewuei netijing'a sirkali. Nenara aa ninche nikiwuo. Nenara ake itaituo ake inkishu nitai tenkang nemeeta inkishu ormaasai naaba neija.
4: Kesipa.
14: Amu amaa dii ng'ole nena ang'itie naikeno nkutukie. Ninken inkishomi. Naa ninche dii ng'ole egira inkera osambur aisumare. Idol ajo etupukutuo kidolta egira osambur etupukutuo aisirr toosukuuluni. Emidolta ajo eng'oki dii ninye. Neeku naa. Meng'orito yiok sirkali pii. Meng'orito ormaasai sirkali. Nenara duo are nemeng'orito yiok. Nepa lerikore netoni apa. Neng'or enkai iltung'anak.
4: Oo naa kulo arikok lang likitegelutua maate laa yiok oisho kura. Peepuo aakilisha yiok.
14: Yiok dii. Yes. Etakoni yiok doi ishoraki. Megira naa daa asishore naa enarikore enye.
4: Ashe oleng.
14: Megira asishore amu. Kenara daa ninche ng'ole ledukuya peepuku nitashe. Nelio naa nitashe. Nejo kainyoo peeri inkishu osambur.
4: Ntio.
14: Neeku naa. Emaisha apa enkai emorr iyiok neng'orr inkishu ang amu ninye ake naidim atang'oro iyiok.
4: Ashe oleng.
14: Ayi ashe oleng.
3: Ayi. Nduat ormaasai. Kiata ilarikok pii. Aata irkumok. Loipota ake ninye tenakata duo ng'ole kwaram.
4: Yes.
3: Oidim aitasho neng'orr olosho le maa. Kepaasha sii dii ng'ole kata iltung'anak obo eji ninye otii ewuei neje. Kiata taata iltung'anak otii senior government officials. Kiata siasani likitegelutua. Kiata irgavanani, kiata irbungei, kiata women reps, kiata nyoo. Kake ore ake peeji etanyamalita olosho lormaasai.
4: Yes.
3: Neonyo nkutukie.
4: Mitoki taa abol.
3: Mitoki abol.
4: Mebol eudo.
3: Kenduata ino.
15: Hello, Malawa.
4: Whoa.
15: Entasupat enkitesheni.
4: Ipo oleng.
15: Oo, empoete nchala ipoete irmaasai olemelita.
4: Yo olemelita.
15: Idi ale enaraasura tewuei neji enkutoto.
4: Enkutoto tenaraasura.
15: Nadia najo Narok South.
4: Karibu enkiguana.
15: Nikimayiana tukul ake olameyu aikiti kake supati intokiting. Neeku taa lelo. Natoning'o enkikilikuanare. Netii eeta mbaare. Enyamal enkop oleng. Maamua nkishu keeta nkutukie.
4: Meeta.
15: Iya.
4: Meeta.
15: Amaa taata aikata ntae duo ilaretok lormaasai itii enkitesheni. Kainyoo apa naisababisha metang'ori nkishu. Agira nanu ajo tenduata ai. Kegol taata orkasi amu ore enkiteng nemeeta enkutuk.
4: Meeta.
15: Naa teneeta ninye ng'ole irmaasai entoki naikosea. Nemear naa enkiteng oltung'ani. Nemiro metaa keji inyala. Naa kadung'o olaki ng'oruaki entoki natejoki enatoki nataase ashu enatoki naisababisha metang'ori nkishu. Enyamali enkop amu amaa taata tening'or eng'ues. Amaa taata teneeku eng'ues enyamalikini aalang enkiteng.
4: Imagine.
15: Emegol. Amaa dii amu teneton itu ipik taata irmaasani enkerai sukuul. Nekeya apuo aen tenkaraki enkerai neitu ipik sukuul.
4: Yes.
15: Amaa teneng'asi ang'or inkishu niata naa ninche ing'orita piintotiyie naa ninche ing'orita piisumie.
4: Eji.
15: Nintoki asaa. Agira nanu ajo naa tenduata ai. Ilarikok pooki lormaasai. Ebaiki olaiguanani nebaiki MCA akeyie omeshomo gavana. Nchaki leme ngote tolo shole nye. Mae kwa ilu masaja leme liza zaitia la anarasura.
3: Shole nye.
15: Agra na nwa jekiri masaja ilang ayerukore mwini kiara. Anta nga sende agri ya ntoki nabo. Amutu yoki ningilunga na kwa ili ya bila kwa ilu atangara kina toki. Aro ni mwana nwa sende rai lakini na teyelo anyanko long nabo.
12: Yes.
15: Itu yoki ningilarikola ngwa ilu atangara kina toki na tine jakake. Aro ni nyamu ya rana toki life. Rana dole ya ntoki mwina asa nezi ngana social media. Eri lawa la raba riki yuro nye dene abdali nkishu na abane jolo hula la maasai na ibu kwa dine nara ya na jire
3: Shuali Ndu hatu wa la maasai
16: Ero, asante sana kunipigia. Umepata kisho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili. Please, please, kabla nishukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu. Please, nijibu kabla zijapasuka kichwa.
17: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
18: Kijashe olaini ningoni langle Mayen FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iori yok tiniaro lomoni liyune bega mayan iri wargile welino emo arena bo urmosori urmosori aye Mayen FM ewangan olosho.
3: Oratutu ingwa masimiti hardware tenka kenye no long eduo tataliki ya juki ulepegra yinishete sholtungani yinishete mpartner tenkanga shata ngere nunuke nkange biashara na indi mtata noto kuna masapo kena ni roofing mabatiniza kuna usimiti ndukiti mpua kena plumbing gutters tapi longkari ya kena po kena mpaka dunye osinyai lishiti shure mpaka soyu tukle kware na yetu mpua kenti atua masimiti iti yale doka na Rock Town na ishe baki na amu uri nyango kuna masapo kini ndo naji free delivery yani ege ya kini pesho mpake nkangi no ito kisi akula riala tana kwa tap na jibu ya pe kwa tanki tana kwa tanki po ye seti ya kutoka jita na gators na alwana kula riala ya sayo kuna babo kini ntabayo la duo la ang tosho kini jesimu 0755 558 150 araki 0722 480 422 0722 480 422 na itu mewalata masimiti keji masimiti hardware na tina Rock Town masimiti hardware quality materials convenient delivery and construction made easier.
19: Osinkolio lesa Teatro Mayen FM.

0: Toa nyumba yako na uenjoy burudani zaidi na StarTimes Home Solar. Chagua Solar S50C kwa shilingi 1660. Inakuja na matama tatu, Bluetooth speaker, USB MP3 player na zaidi. Pata yako kwa deposit ya shilingi 1660, kisha ulipe balance na flexible payment za kila siku. Ukitaka zaidi, chagua Solar S130B. Inakuja na 32-inch TV kwa shilingi 5999. Battery ya kudumu na channel zaidi ya 300. Deposit ile ile na flexible payment za kila siku. Tunakufanyia installation na after sale support wako tayari kukuhudumia wakati wowote. Tembelea maduka yetu na dealers wetu nchi nzima ama utupigie kwa 0719-077-777. StarTimes Home Solar. Power nafuu, burudani zaidi.
1: Ure mane na nyoke kera maje shoye Enti ya masi Emmanuel Elegi Seme
2: Nchanka yana she Ndama yana yo keto ripo ito jone ishe
1: Tenebo PK Lelion AKA Saita Kwenye
3: Kaya kyo shi muruga na rangar tatanish Muruga na ebala Muruga na rasaka research Olopenye
1: Ke maki niki nguwa nare Sia solo shole Kenya Tenebo weni atu wankisho
3: Kure mtuki na gera armasa ya lao Neri kure All tunga na ona bilo lo sholenye saki.
1: Tia tu yanka genya, emma yenefem.
3: Jage bi yaku, o senetai, la wala raka silino, ibi soje soja kwa raka fane. Ninguwe na shomara, na ya na shomara ya tindo kitu.
2: Okio longa juma tatu. Pera beki juma sara manare medosho so mwana eni kada genya.
1: Yanka genya, emma ya.
4: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako. Ukikasirishwa na watu, usijiwekee moyoni. Ignore na uendelee na maisha yako. Hapa duniani sisi ni wapita njia tu. Kwa hivyo furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
5: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial *860*377#
6: Mayan igdesheni
7: esula telekipia nenyora kajado nete jenga yenaro
6: ere Mayan
7: ashamo ye oita beke yuokini maila patenibo
6: Mayan FM.